0: ɛne a yɛkɔti yɛyɛ yɛ mmara so bɛdwane a wogyina hɔ de ma ɔmanfoɔ a wɔbrɛkum west abatɔ ɛmfa sua so dikson kyerɛ di a ɛna atere sɛ wɔde nsɛm ato dwa nnane ni a wɔno so yɛ mmara so bɛdwane a wogyina hɔ de ma ɔmanfoɔ wɔyɛ soame abatɔ mpɛ sua so gande ako so na ɛkyerɛ mu yi goa sɛ ɛsɛ biribia ɛyɛ na manwɛsɛm ghana ha biribia yɛ amanwɛsɛm obi akotwa mpoa aka nsɛmpoa lɔ nsɛm bege nsɛm akɛseɛ bɛmbɛm sɛ ne ɔtrabɔfoɔ nwom na afei yɛde mmerɛ ka tere no bɛha ne obi apunkɔn ne obi akyira deɛ ɔso wɔdɔ mama nwokuo ne wo kora no ba nneɛma kwa ne ɔmanfoɔ yɛ akonkodie sɛm saa wɔma yi mu nsuo to no ayiri fa amanfoɔ a amanfoɔ so twa adwadwa ne obi so gyina baabi perepere penani agye wɔ sɛ wawan mpp berɛ so nsuo yiri fa nipa baako a ndc afa nipa baako atekateka ate poo wɔ se saa amanwɛsɛm no aberɛ bi a yɛsɔre a yɛyɛ ne ka ho bi ɛna nsu yiri kum ɔmanfoɔ no no wɔsere paa sɛ ma sino badwakuo ahodoɔ no ne wɔn a wɔtumi wɔma mmara nkasa ɛne a yɛkɔtie yɛyɛ mmara so bɛdwane a wogyina wɔde ma ɔmanfoɔ wɔsoa me abatoɔ mpɛ sua so john dako
1: abusua yɛnto akaseɛbɔ no so na yɛnkɔ kaa soa ne ne mpɔtam yɛ sɛ deɛ wɔn sɛ nsuo no nya atɔ ɛma wɔ ɔmanfoɔ so asuo no yiri fa wɔ no sɛ sɛ aburɔfo ɛda hɔ nom ne sɛ nobody is safe kwaku te saa aburɔfo no ase nobody is safe ɛkyerɛ sɛɛ
0: sɛ obi aho nwo
1: ya honyo no se se nsuo no wo a wote bepo so wo a wote hio e fa wo mu efrifo mo ba no na efro ba na efro ba na efro ba eti wani wo da wa na dwa wo be we na se wo fo ase wo da ye mu ase wa we ya be ka se o menya dwu so krobo menyo so ye esuo ne na nsuo na e fa wo na busia won se de nkakra nkakra nkakra de echi bia se se nsuo no to bia e wo bro no foforo ye koso eti se wudu mu wa wutu senya isi mansi mu emfimfiri mantam wudu ka so a ye wo bro no ba ko wo ho edin no ede tie din no Crispo City eji US von kra de ben Crispo City e won no mo ena na de chi ye yo ene adan ye wo ho no mo wutie din no ne de ene se ne video a wo be hwe city a e ka ho efe nka ho efe na fatum na busia na de chi ye ni ɔmanfo ada wɔ bɛsɔde wɔ bɛsɔde a ee apɔtɔ ɔdansuom ɔmo tete nsia ni na ɔmo se adan bɛsɛ ahanu ɛne amanfo so tɔɔ so yɛ nsia wurawura mu nsia fo ɔmanfo nneɛma nyinaa no ɔmo deɛ ɔmo nkwakyiri koraa na sɛ ɔmo nkɔbi sɛ obiara sɛ deɛ na ɛsiiɛ ɔmo nim paa sɛ nnipa no bi wɔ mpɔtamu hɔnom a baabi a ɔmo asi ɔmo da yi asie no ɔmo si daa no koraa no ɔmo mu hu ka kyerɛ wɔ sɛ baabi a mode da yi sie yi ɛsɛ tie bia dakyedakyedakye ankɔ mma ɛde ɔhaw bɛba yɛso kɔka ne yɛ nipakorɔ wɔbu w'anikyie sɛ dwɛ wokɔbɔ sɛmbramaneɛ nipakorɔ bɛhwɛ sika wɔ ne bɔtɔ mu a ne ɔnam akyerɛ nunu mu saa w'ani bɛba ho soɔ no yɛtumi de bosome mmienu ne akukura aborɔsaa ne yɛde asi wɔ ɛne sɛ nna video ɛda muo facebook youtube adwuma papa no a wɔ mamfoɔ yɛɛyɛ no ɛso mfasoɔ ɛna ɛda hɔ yi na adehyeɛ yɛ wɔ crispo city se wɔ mo ntena se emma sasem we meto wo ma wo japade e ne wo niema wo mo aye ye omo omu nimpa so ye de bani aye da asie ye nsinsuo kwa mu wo mo obi nkoja ne nan na owia wo de ne to abetwitwiri wo
2: de man fransuo no ha wa
1: ani mani mu ya mparimfo momoden mo madwira dai a esinsuo kwa no wo mo se madwiri ni nyina nwu na mo ba no obi sode wo ntiasie a wo magira mu bi ama mo
2: de man fransuo no ha wa ha no se omo twa gota mansuo no se banko fo na mo be si da wa hanum no o mo to fo la fule hanum nti amanso ni ta na ebu afa hanum nti ebu ba hanum aye de ne na ye nti nye hwe fa ho biom ani ne ma nti ni ma
3: hanum na wa eche hanum se ni e ya nti ni to sa na ya mo bi na abe ha ye wa ha sa na ye be bi aye ti no so na de na ye ti mo so na so ha ye sa nti eto bia nti ni kwa de nu ye nya be bi nda
2: ade kesi aye ha ye pa sensensio no to a adu amafo nyama edefo e na ohwe e wa ha so so fiti ase ya nso ne bua ko sista no shop ni mu e wo ho no ma enya sem ketwa kwa sometimes it me fa amafo nyama edefo e na metse se ye ti nkofo e di ahwe aso egugu etie ho no nta